0: Здит Коля, там ми е одър, потем имамо там ли клюпи, там ли че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. И все ясен, че ваше кай занима, съм там ли за Шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3, Гремо на веселицо, Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же пети традиционални фестивалчък смеха. 5 декември у Тиволи. Уступница на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.